0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор,
3: а что зовут?
2: Назор, сам мехмон кетот кенде, унге нема диш керей лигин, біле самы?
3: Ха, біле ма, худоге шукур диш керей.
2: Тогры, айнықсы худа томан босы. Кем астан, качон кетас деп сурысы, зор болады де орта.
3: Болды, ислетмайне шу мехмонланы, корным очып кетватты. Озиян бір хафтадан бері овқат деген арсаны көргенім ю.
2: Бопты орта, санге рахмым келді. Ана, анетте турген шкафты китап баги, овқатланы расмы бар. Ман зағылып көріп отырысы.
3: Ман санге овқат берар мекенсан десам, сан босын.
2: Орта, сәні тойдырышы өз боладымы? Кәм оқат есенің башқа гәпейді?
3: Нәмі бұпты, шына қанғыз зор оқат егенім үшінім бақватманды?
2: Аа, доғыр айтасан. Сәнді ке качок болмасы кере, бұ дүниады.
3: Зато сәнге оқшап, ұф дісе еқіладыген болмаген маңку, шынсыге әмі шүкірді.
2: Нәмі?